0: 東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある、間違いなく。私の目で今まで見てきたが。
1: You're on Poly Radio Extra Urban Style.
2: I'm serious, what do y'all think about this, man? Hey, baby, hey, baby.